Кривачи отавнуда, совет ватан дазуларын сакла, рахаттыкта коммунизм кураган, көп санаулуу захматчы халкты якла, рахаттыкта бир коммунизм кураган, көп санаулуу захматчы халкты якла. Июн айына 22-синде приказ келди душман чапкын эткенне, рахаттанган чечек ими гүлкенне, дазуунан капарсыздан өткенне, рахаттанган чечек ими гүлкенне, дазуунудан капарсыздан.